0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo lava fa talo fa tu tapu nga mau Samoa nei tu la talo fa lava malol sei fo malangi ma. Usi mai lol fa fo ngi telefoni ala stofi sul fa mail wa felus fulono ale lima toli tasi pi PMN ya te roa. Sa fe lo ia lo il ma sio fo iwi maori te ariki nui kuini na wai hono i te po ma Prince William il maoto la inga tupo pertani e ni wensa ilo netona. Sa fa sa lau ilunga le itu lau Facebook kare kingitanga sa sa lau pule ina pele nise Williams ma te ariki nui ma ta upo esi esi olo afiele la rangi il nei wai taun. Na faalia e te ariki nui ilona talitonu ili ta ua le poto masani utangata nu moni mali te tau ane tu lai tu au ngā tu pulanga fai yae e tau si mapui pui le si usi o manga mafofofa afi ta au le ofea ngai masosa yete ili laulangi. Ta awa ifo ili masiofa le faa manatuina o le limas fulu tau sanga le faa labtonga ale King's Trust Aotearoa New Zealand lo ofse o sangi tu pulanga talavou ili faa leleo la to wolanga. Na faailoa le kingitanga o le nei faiwa lo tau aveina le masiofo ili muli muli ta ilea itu ulanga aao na tua a. Ma le faa uoina o le maafitanga mawala lata ma le ai ngātupo Pertania le ewa valu nei au ngātupulanga o faa ngā solo. Na faalia fo le fina ngalo faa ngā etia o pele nise viliamu le nei feiloa inga. Te ariki nui na filifili e faimi masiofo le tausanga lua felus fulfa na watu umalolo na tua a o tupu tuheitia. Wafala uloe pale mia Christopher Luxon faa ititi o tupe faa soosua le maaloa mo le talo le tupe po le budget le tolu selau miliona taala. Wafaya le nei suinga ona pole nga le tulanga o le swa u lalangi ne ne ia afia le tamao ainga o New Zealand. O le nei tupe faa soosua saafu wafua mua mua le lua tesi ma le faa piliona ai wafaa mauni ya mai le pale mia o le apa u le lua tesi ma le tasi piliona taala. E ui lea o le asi itia le tupe moati na ititele ile lima tesi ma le fitu piliona taala. Sa unua fo i Luxon le a ave pele faa mua mua au onanga taua mo le atunu. Le a faa lau bilo aloa ia le talo le tupe le aso lusful walu o me. Na faa anie le faipule o le Green Party ya te ya nau tui ono e te tau ono faa ititia le tausanga e maloroli ta etanga te fai ngaluenga a ele o le si itia ilunga. Ie le faa naunaunga o le maaloa o e si itia le onu sulfit tau sanga le lato polo kalami mo le fainga paloto o lumana inei. Pei tai fai mai tui ono o le toatia le tangata Pasifika o lo ngā lulue ngā lue ngā fita ma le mamafa. E a fi aile so ifua maaloa loina. O le papolenga le faipule o le toatia le ilato o le iaulia le tau sanga le itaya ina ua le mafai ono toi fai ngā lue ngā ma le maua maiai a lato penisiona ma se leni e te tau ona maua. Wapansia li pale meno nauru se tuinga le lato faabae na ia suia le ingoa le tunu ya Nao Aero. Na faalau ilo mwamua le presiene ya David Adien in Masina o Januari. Na faali ya le presiene ewe ina wala wilo le ingoa nauru ila langi talo na tuto otasi le tunu au le nei suinga o sitau mafainga na ia faama maluai mea sina le ngangana ma le faasino manga moni o le tunu. Le afai se pālota le atunu upo le referendum faa mautu wale nei suinga o le faa mae. Le aso nafi na fonga ile la unga faa tofale faa ipule walo le tautua ile National Judith Collins ili lumo le pale mene. Na ye faa lia umatua suia le tulanga le pale mene pe a faa tusa ile taimi na au au na ai o ia ile tausanga iluafe malelua. O le faletua ya Judith Collins ta ye tau aveina ni tofi ministers full malevalu ta avea fo emita ita o le national o le ata avea nele tofi o le presiene o le law commission. O nisi sa awai le launga fa mavae e au fi ai Don Brash, Jenny Shipley, ma Don McKinnon. Ma le tala fa iu, o te ena malosi al minister fa malanga inga ya Erica Stanford ni tua inga e fa apea o suinga itu la fono fa malanga inga o le apei o fainga fa malosi o le waaia i Amerika. Na ye fa malamalama le komite o le pale mene o nei suinga le ama fa ye ofiso fa malanga inga o nafsilingi se tase e masala mia lo overstay ya pe nofo sol tu la fono pe a fa ye le lafi ma siasia tu ofise e fale le seisi. Le teminei e te tau lama ona eisi faa mauninga e te tau na tipoti le tangata ona faa tu amafai lea ona fisilingia. Na faa mamafa Stanford o le ale ai se malo si anga ofise ta ofi e tangata e lunga le awala, ma o le a nao ni tū langa patino lava e whao ngā aile nei tū la fono. Tā mō, tā la fauna, o le nei yasu manu e tele lau tāpua inga, tō i fua.

0: O se fa manatu ta ua telele a mō oe. Ui, sorry, ka uofa ke isi a. O se fa manatu ta ua le a mō oe. Fai loa utu I pui pui o le fulu, ma fa a mai o le vaitau o le malulu. E ma fai o le fa atonu loa, I le upenga ta fai langi o le bookmyvaccine.nz. Po le au au nanga fa le soifua malolo ina o la tane I ate oe.
1: Ta lofa lava a te ro. O le tala fia fia, ua fai ti je nei tau sanga mai leono sa fulu lima su walu tau sanga le matua o le soifua. Ua fai ti nui nai pol kalame o siyaki ma fa ata o le kanesa o tau fale. Ele ese ngale wunga tele te faya. E au dia lo le lima walu po le lima sa fulu iba tau sanga le matua o le soifua. O le alafo fua tu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya tu lo waso fanau. Ae o le vae ngai le leiai. O le ama ua fua pusa ma mea fai ngā luenga. O le fai ti nui nao ia fa ata maso su enga e ta I lua tau sanga malafu atu. Se yo o lawa ina ie au ni le fitus ful lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave I lua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. I se su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te toni. E vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na fa asao ina iola. A maua lo lau pusa. Fai lo.
2: PMN Samoa.
3: Ya. To even minutes and tell it to lie lima ili fa fonga mai on the tato to no tato por glamia 685 banning the show. Be on the tato at why ta voli to lie lima is so in matato telephone ngana pertania. Ya wa tapen in mai tato telephone. We'll have more news for you at 5 p.m. in English, brought to you courtesy of our PMN News.

0: O le wosul ad. Ha, seki. O le avano le leilea. E toi wha manatu atu wai tui pui pui o le fulu. Mo le vai tau malulu. E mawhai ona whaatonu loana o tui pui pui. I lunga leo penga ta whailangi bookmyvaccine.nz. Pesa ili ane I se au o nanga whale soifua maloloina o lo o latane ya te oe. Fe tau ia leo so mai o lisi ad. Ai wo umo ona whai.
1: Ta alofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whai tia nei tausanga mai leono sa fulu lima sa uri walu tausanga le matua o le soifua. Ua wha atinu nai pola kalame o siyaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le winga tele te whaia. E au ni elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale. Ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le vaenga ele leiai. O le ama ua fua pusa ma mea whai ngā luenga. O le wha atinu nei nao ia wha ata masu enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se ia o lawa ina I ea o lia le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo soifua. A wawe ilua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. Se usu enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se te toni e wawe ma fai ngofi. O se usu enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na wha asao I na iola. A maua lo lau pusa. Bye.

Ole polkalame, ole wati, ina nei fo'i vaega o le afiafi toe se fulu ma le fa'aminute ona tale o le itula e se fulu i le tatou mafutaga fa'awau i luga o lau malaleo o le pime en Samoa le lima tonu tasi pi'ai po le tasi o lua tesilu ua famo I le fasausauga le atunu'u i so o se tafa o Aotearoa nei e le gata fo'i luga o pega te fa'ailagi I le tatou apio foliga le pime en Samoa ia'i I latou fo'i o fa'afoga mai ia tunu'u mamao o le wati keep a watch po le kalame tu'ufa'atasia ia o mataupu e tatau ona fa'ailo I le mamalo o le tatou atunu'u I mea o tutupu I tono o le tatou atunu'u ae maise lava ni fa'ai'uga po o ni fuafuaga aluanu mamao a le faiga mālō a so o fa'atasi o lo'o I ai I le taimi nei Lua lanai vaenga e fia o ye li tatou mataupu le wati lenei fiafi ia ua foʻi le logologo pui ali'ina o le tatou tunuu I lona tāua auā lava le tatou savaliga I le nei foʻi vaiaso ua amatalia I le tasi o pepa o faamatalaga sa faamatuu mai I le tatou maota le palemene o New Zealand faailoa mai ai ia I le fa'aulufale ai e le faiga mālō so o fa'atasi o se tulafonofou e fa'amālosia ai ai eiga mo fesoasoani mo āiga o lo'o taumafai ia po o fesoasoani fo'i e fa'atatau ia mo I latou o mana'omia sili atu ona mana'omia for low income families ia ma I latou o la'itiiti I le tamaho'āiga ia o le ala sa fofoina mai le paketi luafi luasifumalima a ua fa'ailoa mai e le faiga mālō so fa'atasi ua taumafai fa'aulu se tulafono e fa'amālosia ai ia iaiga nei nisi la nei o suiga tāua o lo'o I lalo o le tulafono taufa'aofi a le faiga mālō e tatau ona pasia se su'ega e fesoasoani matua mo tupulaga o lo'o I lalo ifo le va o lo'o I le va sefuluvalu ma le sefuluiva tausaga e iai le parental assistance test e tatau ona fa'atino a o le'i maua le job seeker support po o le benefiti fo'i lea masani mo le tausa'iliga o gahaluega lona uiga ia mo le tupulaga talavou I tausaga nei I le va sefuluvalu ma le sefuluiva ua fa'ailoa manino mai e te taulava ona pasia se su'ega fa'apitoa ua ta'ua o le parental assistance test ae le'i umia le benefiti po le job seeker o le si fo'i fa'amoemoe o lea tulafono ina ia mafaia I latou nei I ia'uaʻoga ia mai se fo'i le tausa'iliga o galuega ona maua se fesoasoani mai fo'i nai o latou lava matua ia a fai o I latou nei le tausaga lea o lo'o taumafai se'ili se benefiti o lo'o iai fo'i ni vaega I lalo o le su'esu'ega lea e tapā pe o mafai ona lagolagoina oe e nai ou matua I le taimi lea e tausa'ili ai sa ugahaluega ia o vaega lana ia ae lē tauaofia ai pe lē aofia ai latou e iai fanau ia logoiga la e ese la fo'i le ia le isi fo'i vaega e tu'u I ai I latou o lo'o iai la fanau ia I lalo lava o tausaga ia pe ona ou ta'ua o nisi o suiga I lalo lava o le tulafono taufa'aofi lea le malō manatua fo'i I le taimi nei o lo'o iai se fesoasoani a le malō e tauala mai le matagaluega le social welfare ua ta'ua o le accommodation supplement ia mo ē fo'i e mana'omia po o nofo e fale tuma'oti I tua le maketi ae lē o mafai ona ausia le totogiina o le fale I lea vaiaso ma lē vaiaso ia e mafai ela ona e autova'a atu I le ofisa le social welfare e talosagaina se fesoasoani ua ta'ua o le accommodation supplement po se fesoasoani mo lau tupe totogiina o lou fale po o se fale o lo'o e aumau po o e nofo ai po e rent ai e lē tao e lē mafai ona e ausia le fesoasoani lea pe afai o lana e te nofo I fale o le mālō ae mona'o I latou o lo'o alala ma papa'ao I fale fa'atuma oti o le suiga la I le tatou accommodation supplement la lea I lalo o le tulafono lea e taumafai le mālō e fa'aofi
Ole asi ti hatu ile fast full percent ne ontupe maua. Moa e tons full percent ne sa ye mua mua. Ole fiso swani lea. Ole e fito I tonu lava. Mo ila hato. O loo ya yo la hato fali. Ai o loo maua ya le benefiti po se fiso swani. Fo ilea mai ile social welfare. Po fenga luenga fo I. Ai o loo tapa se accommodation supplement mai le social welfare. Ole percent ne sa yei le ilo ilonga le tupe maua. Tons full sa yei. Taimi lane nei. Ole wasi ti hatu ile fast full percent ne. Ia pei o na whaeloa mai ia I se pepa o whaamtalanga. E te tau lava o na alu I tau o whale a ole I anga whaa mole fisoswani. O lono winga ia e te tau a o na tilo tilo. E fuafua I le whale le na pe o na utaua mantua e tele ia vahenga ese ese pe o na iai ia whale tumaoti, ia whale for I private, ia mese for I whale social housing, transitional home, emergency home, ese isenga o vahenga o mana a o le fita I tonu le tala noa I le fisoswani lea le malo I la tau patino lava I la tau o lo o maua le fisoswani lea wata ua la accommodation supplement. Ia mo le savalinga pei ona fa ilo mai se pepa lea o fa mtalanga ole sini au tu ol fa moe moe le malo I le tu la fono ina ia tu la I le sosoani ie e sili atu ona mana omia lono winga fa yo la e mautu tongi so fale a po la la vei lo fale a la fo e mawala o supplement mai le malo ia lono winga wasi itia ona ole tilo le malo ia e la a fa mamafa pe ave fo ile fa mo mua I la to o lo o sili yatu ona mana o mia I ale so sani ya e o vaenga masani ya wala va nisi o vaenga ya ele o fi ai tangata o lo tong fale ya pe o ya vaenga fo ia bonus ma vaenga ese ese o malava ya a mese I la to lo maua le pensiona ya bo o le benefiti fa pito fo I mo tu langa I le soifu o maloloina ya ele o ao fiel vanga na ai ete maua le manino male atoanga asia siane lunga o le penga te whaelangi a le mahalo ya pe ona wha matu mai se pepa o wha matalanga le na ya mo mo le mamalo le tatu o tenu wha ititia le wha lango lango umi benefiti ya ma wha mautu le tu mau fenga fso soani a le mahalo wha te tau fo I fso soani ye sili ona mana umia nisi na opine tolu le esa fa iloa ya isi pepa fa mtalanga sini autu o loo nau nau ta ya ili maa loso fa tasilia ya la tu swinga ya na mese la tu la fon foulia o fa iloa mai ili fa maa losia lea o aya inga of so swan fa maa losia o vaenga ya ina ia taula ya le sili sila le maa lo iye sili atu o na mana umia le so swan no winga peye folinga mai ya fa longa longa oi vaenga na ete sila fia le futu na inga ete tau fa longa longa mai ai e se fo ila le mele te patau la ia ile malo le tu la ile termine ya ile la tau fa sila e le so so ni tau le seleni mo tanga te lau chele lu am tau pul nei fia fia le tau no ni na tau maftanga o tasi fo ni um tau tau mai o te lo e au ngā mo I tātou ona o to o tele o le tātou o tunu u matangata Pasifika o loo ha a fia I lea tūlanga. O se fautuanga mai I ai pharmacy ese ese ina ia whaaleleia ava noa mo e maua hai vaila au ia mo le maisuka type 2, type 2 diabetes. Wa lea ai si le fia umal to tele tatu tunu u matangata Pasifika o loo haa fia I le type 2 diabetic. Ia tu lou le ngangana mese fo il faa soa le nei fia fi ai manatua tatu tala noa ai isi ngangana faa fai ngo fie. Ia tata longo ai le mamalo le tatu o tunu tasi neo vaenga lea ua ulu atu I le maota fono o lea tunu u wafai loa manino ai o le aso mua mua au kuso le tausanga nei pe ama fai e talia lea talusanga e sila sila tutoa I elfenga malo e ono faksa valia I loa nisi o au au nanga fau nei e tatala ini ava noa fala wa itele mo sefiso soani fala au mo ilato o lo a fia ile type 2 diabetic o nisi ma hengo tau vava I atu ia ile sila sila fo I elfenga malo so fa atasi o lo ia ili taimi nei e to o tele atu tangata o lo maua ili maisuka lea itu a inga lona lua
e ono anga va ile fatu peina io vai la au po fo la au ia e yai le ava no em fai ona la tu anga va ta si la va enga le pe e fai lo ma il fenga ma lo le ole a don fai fo il fenga ma lo e ave e se ai enga po ni fenga fa vai ile e se senga o tangata ole ngangana le failoa ile pepa fa mtalanga ethnicity wa to tonu masalo le termine o lo eise va henga fa fengo fie pe a fa ye o tangata pacifica po maoli a be falling on my ole si de sila le malo ole a fa ave ese mai le va henga ole fa mai a ole a launga ta sia tangata uma ia ile tilo tilo fa le tula fono ia nga va uma ia tangata uma ele na ol pasifika a o se palang yo se senga o se e kolea po fela va e hanga va a ia i vaila au po fona a wale type 2 diabetic ia o vahenga na leo tau va va yetu ole fu ifa ino mai e fina ngalo ole ma lo so fatasi ona ole vahenga le te utilo el fenga ma lo a olo o si tia pia le fai numera o te ngata lo o afia i lea te usanga ma le te usanga i le tu langa lea le mai suka lea i le tu ainga type 2 po le diabetic type 2 ia o ava noa mo le manatu lava ia o le malo a mese le sirisila mamao ina ia fa le leia ava noa tutusa e tonga fitia ai ia le nei mai o le suka maualunga po le type 2 diabetic ole vaenga na le fa ilo mai fa malo si fo i fainga ole so fo malo loina ole no winga ole ato e fa mausali ma to e au tala tala ia fainga fa vai to tonu ole so fo malo loina po ole metanga lunga so fo malo loina e hala lea i se fainga e tau na fo i ai le fa tu pula ia pia ole fai numera o ila to lo o afia ile suka ia po le type 2 diabetic vaenga na mol fa iloin al tatu tru awa fo ile fa songa le nei ma hengo le fiafi ya awa fo ile tatu finger malanga eta hua no no fi le fia pia no ta hua le mtang ya o va henga fo i matute tata longo mfa ilo e mana ya le o mai sha o o ni fa mau maunga ai mai se o se li poti tu au mai ele finger malo a mai se fo ile a mauta o le palemene ia latou faiga faavae e misi ni tulafono fou e ono aafia ai pe influence ai foi tagata o le pasifika tau ona matou faailoa tau ona matou faailo auā lau faafofogaaga sa moa ia e te anofonofo ae le fale ma faitau lou tusi ma e mafaufau ok nonouiga la o le mea lele mafofalu malo e faatino ia ole mea foi lalea le leʻu manaʻo o le malo e faatino ia e fua foʻi ai lau faatataua ma foʻi o lea leʻu toe mamao le faiga palota ia me se foʻi le tatou savaliga ia uae eseese a ia e pule a staf ne liu o lona sa ae mole matou auaunaga tau ona matou faailoa ia o vaega taua lua mataupu teiloa o te tau ma fetaui ia ma ua tala feauga auā le faafofogaaga le tatou tunuu vaega lenā i suiga uā gaʻi mai le faiga malo tulafono fou auā le faauluina mai o se fesoasoani mo i latou o manaʻo mia sili ona manaʻo mia le fesoasoani mea tauseleni ia pei ona faailoa mai ai ia i alo ma fanau o loo i le 18 tausaga a o leʻi agaʻi atu mo le job seeker benefit support e faatino se suʻesuʻega ia pei ona faailoa mai lona lua mataupu o se fautuaga tuuina mai ia e fale talavai uma ia mai se soifua malōlōina agaʻi atu le faiga malo ma le palemene ina ia toe silasila ia mo avanoa e tatala atu mo avanoa tutusa auā le saʻiliga oni falaau mani vailaau mo le type 2 diabetic ia pei ona faailoa uā nofosifia tatou tunuu tatonu le itula e 10 nei vaega o le fiafi auā foʻi le tatou mafataga ia manatu foʻi o lea ua taualuga atu ai ma se tautua toʻatoʻole manino auā le mamalu o samoa ma le afiafi manuia ia manuia tele faasausaga o totoe lenei po lea foʻi ua toʻai fanua le sa o le suga le faafegaiga suga ia savea kilikamese eli auā le faauauina o le tautua
malo malu sa moa se yo lava e se tu la mo moa ta to to efta pa inga ngalu pe ngole e e le aso sa pe ava tu se fo mo leola ai mo le nei via fi fa mangalo so ma tu vai vai ya me se fo ise fa to va ole o nanga e matua tu lava ya to e sa moa ale nei po ya manu e tele fa so songo to e matatu por kala me fa nga solo fa le ali le fua mai sunga ya eni taulipini taulunga tuai se tautua mo oele nei po.